myself. Why now? Why me?

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Slijedi biometeorološka prognoza. Većina hronično oboljenih osoba može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Opre se savjetuju asmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi nesanica očekivani su kao meteoropatske reakcije.

0: Teka Radio.
1: U dubinama najdubljih mora, možda tamo je skriven tvoj lik, ili na pramcima najbržih lađa, gdje se čuje još galeba krik.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malo od umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni, jutarnji temperatura od 10 do 16, a dnevni u rasponu od 21 do 27 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 40.

0: 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta

0: Zagorja. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i da je sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Tuzla će danas biti ponovo centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km, osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet

0: prepoznat i prošle godine. Blizu 1000 učesnika iz naše zemlje, zemalja regije i ostatka Europe već je potvrdilo dolazak na manifestaciju koja će spojiti sport, muziku, zabavu i ljetnu atmosferu u jedinstven događaj. Start utrke je zakazan u 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi kroz najatraktivnije dijelove grada. Večerni termin, osvjetljene gradske ulice i ljetna svježina pružit će učesnicima potpuno drugačiji doživljaj trčanja. Jedan od segmenata ovogodišnjeg izdanja stavljen je na inkluziju, naime Tuzlanska noćna petica održava se u Europskoj sedmici inkluzije koja traje od 20. do 26. jula pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju sa ciljem pružanja podrške osobama sa invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedništvo. Organizatori pozivaju sve ljubitelje trčanja i aktivnog života da obuku patike i budu dio ljetne atrakcije grada, a građane koji se još uvijek nisu okušali u ovoj fizičkoj aktivnosti da izađu na ulice i podrže sve učesnike manifestacije. Za vrijeme trajanja utrke predviđeno je kratkotrajno sukcesivno zatvaranje dijelova saobraćajnice ulicama Džindić Mahala, Kunina Bana, druge Tuzlanske brigade i Maršala Tita.
1: Reklame TK Radija.
2: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevni u rasponu od 21 do 27 stepeni. U nedjelju sunčano uz malo umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne djelimično razvedravanje, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Najpoznatija svjetska platforma za sportsku analitiku i napredne statistike SofaScore objavila je zbirne rekorde ostvarene u pojedinačnim utakmicama. Zanimljivo je da među igračima koji se nalaze na listi i bosansko-hercegovački reprezentativac i novopečeni igrač Leeds Uniteda Tarik Muharimović. Mladi stoper Zmajeva upisao je neverovatnu 21 izbijenu loptu, odnosno očišćenu opasnost u premijernoj utakmici na Mundijalu protiv Kanade koja je završila 1-1. Tako je naš reprezentativac postao tek sedmi igrač od 1966. kojim je to pošlo za rukom na jednoj utakmici svjetskog prvenstva. Osim bosansko-hercegovačkog reprezentativca, dominirali su i drugi pojedinci. Golman Curaçao, Eloy Rum, upisao je čak 15 odbrana, Lionel Messi ostvario 10 uspješnih driblinga protiv Engleske, a Leandro Paredes kompletirao 153 tačna dodavanja. Inače, SofaScore je vodeća globalna aplikacija i platforma koja prikuplja detaljne podatke sa sportskih terena uživo, pretvarajući kompletan učinak igrača i timova u objektivne statističke parametre i ocjene. Treba dodati da je Muharimovićev podvig potvrdio njegovu klasu na najvećoj sceni, što mu je osiguralo mjesto među rekorderima ovog turnira. Nagrada je između ostalog stigla u vidu transfera u najjaču ligu svijeta, u englesku Premier ligu, odnosno Leeds United.
1: Reklame TK Radija.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Fairy 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vrijedne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni.

0: i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta, svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je brza slana pita. Sastojci: 4 jaja, 1 kašičica soli, 200 ml suncokretovog ulja, 400 ml mlijeka, 400 g glatkog brašna, 1 vrećica praška za pecivo, 200 g pureće šunke, 200 g sira poput gaude ili trapista, 120 g pečene paprike, može i kisela iz staklenke. Priprema: nasickajte papriku i pureću šunku na sitne kockice, a sir naribajte. U posudi izmiksajte jaja, posolite, zatim dodajte ulje i mlijeko. Dodajte brašno i prašak za pecivo u posudu sa jajima te sve dobro izmiksajte. Možete sve ovo raditi pjenjačom, ali električnim mikserom je lakše i brže jer je smjesa dosta gusta. Na kraju dodajte i papriku, pureću šunku i sir, pa sve dobro izmiješajte. Pripremite lim za pečenje te ga vrlo malo nauljite i pospite sa malo oštrog brašna. Smjesu ulijte i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45 minuta. Pita je gotovo kad porumeni. Prohladite je prije rezanja. Prijatno vam!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i da je sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog

Danas sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevni u rasponu od 21 do 27 stepeni. U nedjelju sunčano uz malo umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne djelimično razvedravanje, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju.

zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevni u rasponu od 21 do 27 stepeni.

One night.

Paprike za punjenje mogu biti crvene, žute i zelene, a izbor najviše zavisi od toga da li u ovom omiljenom jelu želite blaži, slađi ili nešto intenzivniji okus. Moguće su bez razmišljanja posegnuti za svjetlo žutim paprikama koji su kod nas najčešće koriste za punjenje, međutim crvene i zelene također mogu biti dobar izbor. Crvene paprike uglavnom su zrelije od zelenih, zbog čega imaju izraženiju slatkoću i puniju aromu. Tokom kuhanja crvene paprike svoju slatkoću prenose i na umak, što može ublažiti kiselost paradajza. Žute ili svjetlo zelene babure za mnoge su prvi izbor kada se pripremaju paprike za punjenje. Njihov okus je uglavnom blag, pa ne preuzima aromu mesa, riže, začina i umaka u kojem se kuhaju. Naš poznati gastronomad Rijad Skopljak preporučuje zelene paprike koje su obično svježije i nešto izraženije, a ponekad i blago gorkog okusa. One mogu biti dobar izbor za ljubitelje tradicionalnih snažnih aroma, ali neće odgovarati svima. Pri izboru paprika, važnije od same boje mogu biti njihova čvrstina, oblik i debljina stijenki. Za punjenje je praktično birati paprike približno jednake veličine kako bi se ravnomjerno kuhale. Crvene paprike odgovarat će ljubiteljima slađeg jela, zelene one koji žele izraženiju aromu, dok su žute siguran izbor za blagi i prepoznatljiv ukus.

0: Vlada Tuzlanskog kantona povećala je sredstva za program samozapošljavanja i zapošljavanja pripadnika boračke populacije kako bi podršku dobili svi aplikanti koji ispunjavaju propisane uslove. Odluka je donesena na sjednici vlade Tuzlanskog kantona, a ministrica za boračka pitanja Senada Disarević pojasnila je da su izmjene programa korištenja sredstava za dopunska prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite uslijedile nakon završetka javnog poziva za samozapošljavanje i zapošljavanje. Prvobitno je za ovu mjeru bilo planirano oko 2,7 miliona konvertibilnih maraka, ali je zbog velikog broja prijava i potrebe da podršku dobiju svi koji ispunjavaju formalno pravne uslove, budžet povećan za oko 300.000 maraka. Na javni poziv prijavilo se 111 novoosnovanih obrta, dok je 31 privredno društvo iskazalo interes za zapošljavanje pripadnika boračke populacije. Očekuje se da će kroz ovaj program posao ili priliku za samozapošljavanje dobiti više od 300 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81%. Od ukupnog broja nezaposlenih, 68,6% su stručne, 31,3% su nestručne osobe, a njih više od 35% prvi put traži zaposlenje prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano oko 50.000 osoba u dobi do 29 godina. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za opće izbore u oktobru bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka, navode iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru, Banja Luci, Tuzli i Brčko distriktu. Prema dostavljenim podacima od ukupno 143 izborne komisije, u njih 45 nije zabilježena nijedna provjera podataka, dok je 82 evidentirano do 30 provjera. Tuzlanska noćna petica biće održana večeras kada će ulicama grada trčati blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih evropskih zemalja. Start utrke na 5 km zakazan je za 21 sat u kompleksu Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti stazom koja prolazi kroz atraktivne dijelove Tuzle. Večernji termin, osvjetljene ulice i ljetna atmosfera trebali bi učesnicima ponuditi drugačiji doživljaj rekreativnog trčanja. Organizatori ističu da Tuzlanska noćna petica nije zamišljena samo kao sportsko takmičenje, nego i kao večernji festival aktivnog života. Fudbaleri Tuzlanske slobode nastavljaju s odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a naredni protivnik Crveno-Crni bit će ekipa Zvijezde 09. Utakmica će biti odigrana danas na stadionu Tušanj u 18 sati. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su prethodnu pripremnu utakmicu odigrali 18. jula protiv Gornjeg Grahića, gdje su slavili rezultatom 3-1.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

viškovima. Poslije podne djelimično razvedravanje, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
8: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
9: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Vlada Tuzlanskog kantona povećala je sredstva za program samozapošljavanja i zapošljavanja pripadnika boračke populacije kako bi podršku dobili svi aplikanti koji ispunjavaju propisane uslove. Odluka je donesena na sjednici vlade Tuzlanskog kantona, a ministrica za boračka pitanja Senada Disarević pojasnila je da su izmjene programa korištenja sredstava za dopunska prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite uslijedile nakon završetka javnog poziva za samozapošljavanje i zapošljavanje. Prvobitno je za ovu mjeru bilo planirano oko 2,7 miliona konvertibilnih maraka, ali je zbog velikog broja prijava i potrebe da podršku dobiju svi koji ispunjavaju formalno pravne uslove, budžet povećan za oko, dok je 31 privredno društvo iskazalo interes za zapošljavanje pripadnika boračke populacije. Očekuje se da će kroz ovaj program posao ili priliku za samozapošljavanje dobiti više od 300 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81%. Od ukupnog broja nezaposlenih, 68,6% su stručni, 31,3% su ne

nestručne osobe, a njih više od 35% prvi put traži zaposlenje prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano oko 50.000 osoba u dobi do 29 godina. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za opće izbore u oktobru bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka, navode iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru, Banja Luci, Tuzli i Brčko distriktu. Prema dostavljenim podacima od ukupno 143 izborne komisije, u njih 45 nije zabilježena nijedna provjera podataka, dok je 82 evidentirano do 30 provjera. Tuzlanska noćna petica biće održana večeras kada će ulicama grada trčati blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih evropskih zemalja. Start utrke na 5 km zakazan je za 21 sat u kompleksu Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti stazom koja prolazi kroz atraktivne dijelove Tuzli. Večernji termin, osvjetljene ulice i ljetna atmosfera trebali bi učesnicima ponuditi drugačiji doživljaj rekreativnog trčanja. Organizatori ističu da Tuzlanska noćna petica nije zamišljena samo kao sportsko takmičenje, nego i kao večernji festival aktivnog života. Fudbaleri Tuzlanske Slobode nastavljaju s odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a naredni protivnik crveno-crni bit će ekipa Zvijezde 09. Utakmica će biti odigrana danas na stadionu Tušanj u 18 sati. Susret će stručnom štabu Slobode poslužiti kao nova prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su prethodnu pripremnu utakmicu odigrali 18. jula protiv Gornjeg Grahića, gdje su slavili rezultatom 3:1.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija, priča o Zubiću. Ili uvijek je djeci najinteresantnija. Kažu da baš ona ima taj čarobni štapić, najljepšu haljinu i divan osmih. U nastavku možete čuti šta djeca znaju o Zubiću ili.
1: Ispala su mi dva zuba, ali nismo još vidjeli da ću ga staviti ispod jastuka ili ne. Pa ćemo vidjeti. Ostavio mi negdje baba taj zub. Što mi je ispod ta dva zuba mi ostavio.
2: Dolazala mi je Zubić Vila kad mi je ispao zub, donijela mi paket, prosta sličica.
3: Oni lete i uđu kroz prozor, onda se zavuču kroz ispod jastuka i uzmu zub i nešto stave.
2: Nekako može ispod jastuka, zato što je mala pa može doći ispod jastuka. Ima krila, može da leti mala gdje i ništa še.
1: Zubić svira, ona proći kroz prozor i provući se kroz jastuk osmi sup i stavi 5 eura.
3: Ona ode kroz onog što je rekao ona dječak i onda mene stala, ne, uzela zub meni i stala para. 5 para.
4: Zubić Vila, kad nam ispadne zub, ona donese se para.
5: Ona dolazi do nosima roza krila i rozu haljinu.
6: Kad ona uđe u sobu, može malo otvoriti vrata juci i onda mi doneti tu.

0: ti naruči Tuzlansko. Turoks!
1: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnje

0: Reklame TK Radio.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta.

0: Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
3: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tiny Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
7: Ulaz je besplatan.
8: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni aluminijski alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem

0: Web Shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
0: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: da želiš drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sir Feta, La Vache, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
3: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.